0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Hay una historia escrita en pedra. E este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache a rutas polo románico da provincia de Lugo. Igrexas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo. O noso patrimonio, o noso futuro.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
3: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia, co 16º encontro de palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7:00 PM. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º encontro de palilleiras en Burela.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
1: Hay una historia escrita en pedra. E este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache a rutas polo románico da provincia de Lugo. Igrexas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo. O noso patrimonio, o noso futuro.
5: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: las 8:08 minutos, martes, está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Bueno, misión cumplida, decía onte a ministra de Sanidad. Ben feito, decía o director da Organización Mundial da Saúde, que sigue en España, hoxe vai manter unha reunión nada nunha hora aproximadamente na Moncloa co presidente do goberno Pedro Sánchez, a quen agradecía, por certo, tamén, pois o seu liderazgo, decía, e o compromiso do goberno e de España con esta crise do antivirus. O barco xa non está aquí, xa vai camiño dos Países Baixos, despois de bueno, un desembarco que a verdade que foi rapidísimo, ben eficaz, non, de todos eses pasaxeiros e tripulantes que ían no buque, que agora vai coa tripulación estrictamente necesaria camiño dos Países Baixos. Onte, por certo, cun pequeno susto, porque xa sabes que o barco estaba fondeado, porque, bueno, finalmente se decidiu que non atracara no porto para evitar máis contactos dos necesarios, pero a Capitanía Marítima advertiu de que había risco de transportar os pasaxeiros nesas embarcacións auxiliares polo mal tempo, porque había, bueno, pois vento e malamar, así que finalmente pois atracou durante un momento, pero foi rapidísimo todo isto. O propio Alfonso Rueda onte recoñecía que se fixe unha boa xestión, eso sí, apostillaba que, bueno, que lle gustaría que esta forma de actuar pois fora a mesma noutras ocasións, pero bueno, estes días son de pouca crítica ao traballo do goberno, aínda que onte Borja Semper, o voceiro do PP, falaba de novo de descoordinación entre administracións e de falta de transparencia. Ti como viches todo este operativo?
1: A ver, eu vin un operativo normal, vin anormal, vin anormal as actitudes políticas, pero vamos, non echámonos tampouco atención. O que dixo o presidente Rueda, falaba el dos incendios deste verán.
0: Pero que a eso non se referiu.
1: Claro, é que hai cousas que non consigo entender. A falta de reflexión propia, o sea, non vamos a falar do presidente Clavijo, claro, porque chegou ao paroxismo, non? Vamos a ver, este é un estado autonómico, con todas as deficiencias que ten o estado autonómico e os problemas que quedaron no aire no título 8 da Constitución, pero que ninguén quere arranxar. Sin embargo, en estas historias de confrontación política, sobre todo cando hai gobernos de comunidades autónomas que son diferentes do goberno do Estado, pois parece que todo o mundo ten unha ansia confederal. Non federal, non. O sea, federal significa unha constitución e cada quen ten as súas competencias ben distribuídas, o goberno do Estado e os gobernos das comunidades autónomas. Pero as respostas que a veces se escoitan de antagonistas políticos de as comunidades autónomas parecen máis que eles pensan e se sinten nun goberno confederal, no que todo hai que consultalo, as autonomías teñen a capacidade para entrar e sair dos acordos, mesmo, bueno, no goberno confederal ou no Estado confederal se recoñece a posibilidade de secesión, non? E entonces eu creo que a reflexión política que teñen que facer todas as comunidades autónomas, seña nos casos de sanidade, por exemplo, que sempre están en desacordo, non? Seña en estes casos, seña nos casos da Dana, seña en mil historias, teñen que facer a reflexión de que hai un estado das autonomías, coas súas limitacións, pero que está xerarquizado, e que hai un goberno do Estado que ten unhas potestades que incluso, como se demostrou no caso catalán, co 155 pode suspender aos gobernos autonómicos. Isto é o que temos. E eu creo que sería bo que os políticos autonómicos de distintas estrategias e categorías asuman isto e deixen de facer as ladaíñas esas, non fui consultado, nada se me dijo, la descoordinación, porque claro, eso chega a extremos de poñer en cuestión, por exemplo, a UME, a Unidade Militar de Emerxencias, que, bueno, en casi todos estes casos que vimos, seña Dana, seña os incendios, seña este caso do antivirus, pois o elemento fundamental do que dispón o goberno do Estado para facer frente a emerxencia, non? Bueno, e entonces eu creo que é preocupante esta deriva, que se está vendo continuamente, e creo que é unha historia que, bueno, insospeitada, digamos, nos planteamentos ideolóxicos do Partido Popular ou de Coalición Canaria, non? Es decir, non digo no caso de Junts, que podía ser de Esquerra Republicana, pero que, sin embargo, actúan como si foran Junts, Esquerra Republicana e tal, nas súas reivindicacións, decir, de, bueno, unha organización confederal, pero que o digan, que se poñan de acordo, que o leven a Constitución, que reformen a Constitución e que nos deixen de estar dando a lata na xestión cotidián de todas estas cuestións. Porque o que dan é a lata, dan a lata a poboación. Es decir, e entonces, bueno, pues, eu creo que ese, para min, políticamente, é o gran problema que está emerxendo continuamente en este tipo de rifirrafes, confrontacións ou pelexas, es decir, que se están dando, non? Claro, cando checa unha cuestión sanitaria como esta, non? Bueno, ou dos incendios, ou da Dana, es decir, pois os cidadáns quedan perplexos. Es decir, non porque despois se queixe o señor Clavijo de que lle fan deslealtades e que o convirten en meme, es decir, o sea, pois conteña vostede, es decir, as súas apreciacións, que é unha autoridade de primeiro nivel. E si di que as ratas nadan, pois despois non se le ve as mans a cabeza.
0: Me está enfadado Clavijo porque di que o están ridiculizando. A intención que, bueno, nunha entrevista, nunha entrevista estivo un pouco máis calmado co goberno.
1: Non, non, que se ridiculizou foi el. Claro, aquela noite, ás 12 da noite, ou na noite con esas declaracións extemporáneas, non? Que non deixaba tragar, bueno, esa é a miña forma de verlo.
0: Fíxate que dicía un Terrueda que, bueno, él non escoitara exactamente esas declaracións e que tiña moi boa opinión de Clavijo, pero que, bueno, que tamén tiñamos que

0: en meme, o sea, pois conteña vostede, decir, as súas apreciacións, que é unha autoridade de primeiro nivel. E se di que as ratas nadan, pois despois non se leve as mans á cabeza.
1: Me está enfadado Clavijo porque di que o están ridiculizando. A intención que, bueno, nunha entrevista, nunha entrevista estivo un pouco máis calmado co goberno.
0: Non, non, que se ridiculizou foi el. Claro, aquela noite, ás 12 da noite, unha noite con esas declaracións extemporáneas, non? Que non deixaba atracar, bueno, esa é a miña forma de verlo.
1: Fíxate que dicía un Terrueda que, bueno, el non escoitara exactamente esas declaracións e que tiña moi boa opinión de Clavijo, pero que, bueno, que tamén tiñamos que ponernos na súa situación. Home, evidentemente, hai que poñerse na súa situación. Eu entendo que ten a población preocupada, que tiña tamén mesmo unha protesta no Porto, non? Dos traballadores que dicían que sen seguridade eles non estaban dispostos a... Houve hasta unha ameaza de folga en toda esta situación, pero claro, pero, e o problema tamén é a derivada de como se contan as cousas.
0: Claro, pero os traballadores responden así, decir, porque sí, antes sí, por alguén estivo encirrando a situación. Decir, porque ademais, decir, a UME, decir, era a que estaba levando, decir, toda a xestión desa crisis, non eran os traballadores, non se lles pediu aos traballadores portuarios que fixeran ningún traballo en relación ao desembarco dos hipotéticos, bueno, dos pasaxeiros hipotéticamente en peligro ou afectados, non, polo ontavirus, o sea, non, pero o que pasa é que, claro, si vamos quentando a situación como se está quentando co tema da migración, pois, bueno, acabará sendo unha situación complexa, claro.
1: Non,
0: pero bueno, para eso están os responsables políticos, claro. O sea, a mí me da igual que Rueda pense ben de Clavijo ou Clavijo pense ben de Rueda, es decir, cada quen é responsable do que di.
1: Sí, sí. De todas formas, sí que hai unha cousa que tamén queda clara, que estamos nunha situación política que resulta cada vez máis irrespirable, non? Que sí é certo que as relacións entre goberno central e as autonomías están moi tan tensas, e o vemos non só nesta situación, senón cada vez, pois, por exemplo, que hai un Consello Interterritorial prácticamente do que sexa, con comunidades sí. autónomas que se levantan, bueno. Con comunidades autónomas que din que non se... Esta idea de que non se comunican as cousas está tan xeralizada con este tema, con todos os outros...
0: Que non se sabe o que se quere decir con que se comunican as cousas. O sea, se dices un Consello Interterritorial, dende logo, decir, ali mudos non están. Pero despois hai actitudes diversentes, claro, decir, o que está hoxe en primeira posición de eleccións e tal que o señor Moreno Bonilla, decir, resolve o conflito de Doñana nunha negociación sin ningún tipo de alaracas, e non era un conflito fácil, decir, nos pozos de auga de Huelva e nos aledaños de Doñana. Decir, e por eso digo que estamos entrando nunhas posicións políticas que os gobernos autonómicos responden e se sitúan, decir, en ese sistema de confrontación que teñen, decir, incluído o señor Paje, vamos, o sea, que, bueno, o señor Barbón de, sí. de Asturias, o sea, que en ese sistema de confrontación que teñen, se sitúan, decir, nunha posición que non ten nada que ver co que todos eles quixeron que constaran no título 8 da Constitución. Es decir, y entonces, bueno, pues aquí hay una jerarquía, pero non sei por qué non o queren recordar. O sea, Cataluña, aparte de todo que houbo, es decir, incluído Villarejo, es decir, pois foi un caso de unha situación de tensión, es decir, y hai que recordalo, es decir, donde as negociacións foron cada vez a maior confrontación, e hai que recordar o que sucedeu entre Puigdemont e o goberno de Mariano Rajoy hasta o último minuto, e hubo que aplicar o 155. Bueno, pero que si estamos en este estilo de confrontación, que non é a confrontación que hubo en Cataluña, porque ali se facía, digamos, desde un parlamento, non, non, non, aquí é os gobernos, os conselleiros, os directores generales e tal, decir, que están cuestionando continuamente, decir, o papel do Estado. Do Estado, porque que cuestionen a Pedro Sánchez no Parlamento, no Senado, como fan, es decir, pero nas relacións institucionais é donde non se debe de deteriorar, sí, pero eso é un grave problema, pero é o grave problema para min que temos, e que con respecto á organización territorial e as comunidades autónomas, cada vez vai a máis. O sea, xa non é que solamente seña no Poder Judicial ou que seña no Tribunal Constitucional, digo, nas renovacións, non. Non, non, é que Ahora estamos en esta brincadeira absurda. Es decir, no me informa.

0: Pues fuimos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto, supongo que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pues moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe é o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pois, forza importante, poden incluso chegar a registrar 15 litros por metro cadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos eses chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pois a verdade é que son días que teñen pois tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarlles como van as cousas, aínda que sea o panorama, témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: Pues ahí nos vamos a una auténtica festa, por supuesto, pendentes de todo o que nos queiran contar tamén vostedes, que é, bueno, pois unha festa que nos leva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención, porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Que bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente, un dos portavoces, Juan. Pois todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses, estamos xa chegando aí á reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis, de moitos e moitas que traballamos na asociación e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición, xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas dende sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para tres días completos, supoño que encheríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que chegou a facerse durar unha semana enteira. Pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito e un festival cunha personalidade alternativa para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen outros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Si collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e si collemos o programa, que destacaríamos desta edición de Millo Verde?
1: Pois, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal, como internacional, e despois todo iso, pois, acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, todo unha mistura de cousas que al final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, e ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, bueno, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello e todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo, Pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total y absolutamente. Bueno, parabéns porque...

0: actividades, como comentabas, para todo mundo. Tercita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, bueno, acotar a zona, así na zona, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello e todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo, pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois máis concertillos pola tarde, e a noite, pois, hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total e absolutamente. Bueno, parabéns porque nos premios Martín Kodak da música sonades de cando en vez, ¿eh? Así que hai que celebrar todo isto porque por algo é, non?
1: Sí, a verdad que aínda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas outra vez, ¿eh?
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Kodak, nos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de pues, de organización de festivais. Bueno, pois pues, xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois pues, o celebraremos, e se non, pois tamén, aparte xusto collenos aí a final pouquiño despois do festival, así que nada, pois unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Se hai como unha cita veraniega turística.
1: Sí, é o festival que dá como pistoletazo de saída pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario, como o inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco, normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos,
0: sí.
1: pois tivemos que adiantalo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión de Inframundo, que son unha das bandas ahora así do panorama galego máis potentes e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois pois acompañado outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis que a xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van anos en tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Gantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que residen en Bruselas, pero bueno, pois é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos daqui, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org, nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquillo.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: Estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do Entroido Galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xavier Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría. Todo un luxo. Xavier Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva, buenos días a todos los radiointes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café. Qué mellor ocasión que falando dun premio, non?
1: Pues sí, moitas gracias por recibirnos e por falar deste premio, que a verdade que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, bueno, Alba de Maiseu e ilustrada por Iria Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, bueno, é unha tradición que se remonta a máis de 1000 anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do entroido. Entón, bueno, é unha tradición oral, e sí que, bueno, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal, non? E que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parece nos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues, haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues, non perdan a súa esencia.
1: Sí, ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico, eu son de Vilar de Barrio e sempre pensei que sabía moito, que coñecía moito dos entroidos. Sí. Pero bueno, cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima, moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xavier? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do Entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego algo que está recoñecido que xustamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea ou localidade, o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedei, bueno, porque non descoñecía completamente o dos volantes de Chantada, que tiene unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella e un tempo antes do entroido, pois cada choca pertenece a unha familia e entón pois van recorrendo a aldea e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido e depois teñen que volver a devolvelas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pues, ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, pues, poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
1: Sí, moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado de ver sobre 60, máis ou menos, 70. E bueno, pois pues, unha forma pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
0: Ajá. Xavier, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pues, a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro. Sí, o libro como unha especie de introducción a un troido, introducción e non só introducción, porque tamén, bueno, pues, dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. E claro, a súa orixe pois é complicado, porque xa, como te dicía antes, desde Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e dai xa se fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, poder falar das orixes do Entroido poden ser múltiples e diversas.
0: Sí, seguramente. Bueno, estás ahí repartiendo trabajo. Toda en la propia portada, pues vemos cantidad de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén, pues decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
1: Sí, pensamos que era, eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, unha ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre o Entroido, e a verdade que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel a realidade, para cando a xente, pois, e os cativos viran o libro, pois recoñeceran os traxes na realidade.
0: Pues premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica. Claro, son Alba de Evans, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pues adicando moitísimas horas, canto tempo leva facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexa pues de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera. Custou facer esta guía.
1: Pois mira, a nós, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos puxemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada Entroido, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, non, sobre os distintos entroidos. E isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro. E bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo.
0: Hubo está de feito todavía se mantén unha exposición de máscaras na no Museo do Pobo Galego contan cousas moi curiosas, non, de do orixen de moitas delas que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos eran xustamente pois para todo o contrario, para velatorios, etcétera. Aparecerían un montón de cousas, non, na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que gousa miña, o tema de nomear os distintos obxectos que dentro da mesma aldea, para de nomear pois unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pois tiña un nome ou tiña outro. E iso ao final pois fala da riqueza, bueno, pois do noso idioma, da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila que o máis representativo ou que o que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do Entroido Galego se queden pois eso sorprendidos por lo que están a ler, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do Entroido, deses instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada una de ellas, pues en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos bueno, cando tiamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tiña que haber un apartado para gastronomía. Porque como vos galegos, non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio,
0: Sí, e no Entroido todavía máis, ¿no?
1: e non entrou todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa, pois, estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pois eso, de anécdotas, de, bueno, pois eso, crear comunidade ao final.
0: Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pois aparece o cocido, aparecen as, como se chaman, as orellas de carnaval,
0: A
1: aparecen un
0: bica.
1: poquinho as androllas de o botelo,
0: Claro.
1: un poquito.
0: Bueno, é preciso todo isto porque, claro, para despois estar nas rúas tanto e tanto tempo é necesario repoñer forzas.
1: Claro.
0: Pois unha guía atractiva tamén para nenos, ata o momento, claro, aínda é cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, non? Pero que esperades que ocurra pois cando os nenos e nenas que entenden este entroido que non ten nada que ver en moitas ocasións co que vivieron, pois probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pois todo o que é a presencia nas rúas, non? Facéndose un poquinho máis, en ocasións era máis rozando a ilegalidade, despois pois pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o entroido, pois eso, é un momento de liberación, no que todo está permitido, e entón, pois, bueno, ese tipo de libros, de guías, pois ayuda para que, bueno, a entender un pouquiño, pois, a orixe e a evolución. Nos entendemos que ao final ten que haber innovación tamén no entroido, sempre cando, pois, respetando unha tradición e unha cultura. Pero bueno, eso, que as novas xeracións coñecen a súa festividade, que, bueno, pues, que o celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de que moita xente dice que no entroido non se ponga máis, que realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Ves que efectivamente pois cada vez se ocupan máis, é un pouco como Nadal, non? De facer pois algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembrarás que, bueno, nos de pequenos, pois non, e eu era do lado de Sinzo, de Maceda, de Laza, e apenas se falaba do entroido, traballaba así, bueno, pois ibas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pois está traballando nos colexios, e iso ao final, pois tamén crea unha conciencia de, bueno, pois de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pois a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que ao final a festa sempre se vai conservar e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois de este éxito que celebraríades por todo alto, despois de este premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
1: Sí, proxectos na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentándolo, vamos dende novembro presentando, e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan exixentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz, casi fin de curso,
1: Sí, sí, non queda nada, un vecino.
0: Igualmente, bo día.
1: Moitas gracias.
0: Igual, gracias, parabéns, que estamos en las 9, casi 53 minutos.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café tranquila. Estou indo traballo, pero sí, pero ben, moi ben. Esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente sexa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que xustamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues, a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, a verdade sí, que sí. Bueno, contanos, porque sodes moi recién nadas, recién benvidas a este mundo de funk, non? De música discotequeira, que se bota ás veces de menos, moi bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, como foi o voso discurrir, Chiara?
1: Pois sí, bueno, nada, primeiro que son Kiara, pero non pasa nada.
0: Ah, Kiara,
1: perdón. Mal, sí, non pasa nada.
0: Bueno, pois recollemos aí ese tirón de orellas e Kiara, no. Por suposto que sí.
1: pois mirade, pois moi ben, xurdiu así, isto xurdiu fai pouquiño, por así decilo, levamos un ano, realmente o primeiro concerto foi en xuño do ano pasado, e agora facemos pois a presentación oficial do proxecto, porque, bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a isto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que se xa máis como unha experiencia en sí. Entón,
0: totalmente.
1: Iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra sí. Guitarra de Martín, e ti, que era Neimeco. E teclas, e ti, Naime, sí. Que hará Naime con esa voz principal que a que pues, leva, estábamos escoitando ese ritmo que ás veces tamén ten unha cadencia como de, pues, non sei como decilo, de sala en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas
1: sí.
0: De bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a falar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos. Sí. Os temas amorosos, por así decirlo.
0: Sí, cousas que pasan no día a día e que son a vida
1: sí.
0: Mesma, o final.
1: Sí, de feito, sí. Bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia en outras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que dicía antes por encontrarnos, entón, bueno, pois temos así algunha canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que, bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, na Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos imaginar que eso desai un punto de referencia na programación, que hai que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho sí. De todo, e de feito pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, ¿no? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, de feito nos nese sentido intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado cos anteriores concertos que puidemos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes
0: Sí.
1: así algunha, bueno, algunha pista no tema da resurrección, por así decirlo, que é por onde estamos aí misturando así un pouco, bueno, ese tema, co baile. Entón, bueno, pois, se vides, xa veréis.
0: Vale, aí temos esa
1: pero sí.
0: esa
1: Apostar un
0: tarefa que
1: pouco
0: posa.
1: Tamén, sí,
0: Sí,
1: perdón, apostar un
0: nada.
1: pouco tamén porque non sexa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar, poñer o público en como suxeito activo do concerto, non?
0: Aí está, hai que participar activamente, claro, senón
1: claro.
0: Non motiva tampouco os que están enriba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entón,
0: Bueno,
1: bueno, tamén vai
0: sí.
1: Enfocado un pouquiño por aí o tema.
0: Animando a Peña que participe,
1: Sí.
0: contanos, bueno, que se poida contar, claro, porque me dixeron que estabades a traballar en unha presentación en sociedade moi chula tamén.
1: Sí, a nosa idea iso, que a resurrección do baile é presentar como o proxecto en sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico. Bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por alí, vexan as cousas que temos. E logo a proposta en sí, hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non, que sexa toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Una festa que o sea, estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que logo continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pois é un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, deixar de pensar, de Víbora, agora mesmo estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que, bueno, se as vedes, igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é, en xuño, gravar outras tres, catro cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E sí, este ano, pois, temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de
1: xente. Esperemos que sí.

0: publicadas, que bueno, se ás veces igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E si sí. Este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, si sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
1: Bueno, que se xa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
0: Esperemos que sí.
1: E de cantidade de xente
0: que
1: acude pues, a todo este tipo de festivais de espectáculos, ou desase como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén ten lugar pues a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso a descubrir non só talentos que pode ser pues xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etcétera, sino que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
0: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir ali ao Mello Verde. Quedou unos pena de bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán pues festivais.
1: A pola seguinte edición,
0: nos
1: para quedar de primeiros.
0: Sí.
1: Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos, porque son días estos claves. Supoño que de moito ensayo, ainda que levades todo xa perfectamente
0: sí,
1: organizado,
0: sí.
1: Non?
0: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso. Entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
1: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso sempre está moi ben. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de... Eso sí que son de vibracións e movimentos, estos días.
0: Sí, pero, a verdade que sí.
1: Que saia todo moi ben e que asiente, pues eso, baile e o pase moi ben. Gracias,
0: muchísimas
1: e bon día.
0: Nada, bon día a ti tamén, a todas. Unha aperta.
1: Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Hay una historia escrita en pedra, e este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache a rutas polo románico da provincia de Lugo. Igrexas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz... Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo. O noso patrimonio, o noso futuro.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
3: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia, co 16º encontro de palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7:00 PM. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º encontro de palilleiras en Burela.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
1: Hay una historia escrita en pedra, e este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache a rutas polo románico da provincia de Lugo. Igrexas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz... Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo. O noso patrimonio, o noso futuro.
5: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Primeiros compases danos a parte de Magazine aquí no noso programa de hoxe martes e imos a compartir os próximos minutos con noso primeiro convidado. Estamos en comunicación telefónica con Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día, que tal?
1: Portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e ata hai cinco días o tenente de alcalde do Concello. Vimos dunhas semanas un pouco convulsas políticamente falando. Ao final, hai cinco días se materializaba esa moción de censura presentada polo Partido Popular co voto da exedil socialista transfuga María Reigosa. Como foron eses momentos, como foi ese pleno e que sensacións hai de todo o que está pasando cinco días despois, Rubén?
2: Bueno, certo que este pleno foi a culminación dun proceso moi negativo para Lugo, porque estamos a falar dunha situación anómala que non se deu en ningunha cidade, que ademais a un ano de rematar un mandato pois haxa unha concelleira transfuga, neste caso do Partido Socialista, que entra, como temos calado, despois da morte de varias persoas, ocupa ese sitio, e os poucos meses de ocupar o posto de concelleira, pois cambia de filas, non cambia para o Partido Popular. Algo que nos xa, con ese principio, xa valoramos moi negativamente, porque nos non entendemos como unha persoa que se presenta por unhas siglas pode traicionar a todos os votantes, porque son unha traición, en primeiro lugar, máis alo de o teu grupo político e a todos os votantes, a todas as persoas que colleron unha papeleta creendo nunha cousa e ti ao final os traicionaches totalmente, non? Entón, iso xa é algo tremendamente negativo. Igual de negativo que, neste caso, o Partido Popular mercade pues cunha persona, sí, parecenos igualmente negativo, porque isto, ademais, crea unha gran inestabilidade na cidade. Agora hai un goberno de coalición entre o Partido Popular e unha transfuga, e iso é unha inestabilidade absoluta, porque a transfuga, unha vez que se vai para un lado, pode irse para outro, para arriba, para baixo ou para calquera sitio, non? Entón, tampouco sabes como vai evolucionar esta situación. E o certo é que o pleno, pois, foi un pouco como se preveía, pois, ao final, pois, se aprobou esa moción de censura que deu a alcaldía Elena Candia, cunha gran resposta veciñal outra vez, non? Había fora, pois, varios centos de persoas movilizándose, que tendo en conta que un xoves ás 12 da mañá, pois, iso non é doado, non? Porque a xente, pouca xente ten disponibilidade, e ainda así se xuntou un grupo bastante considerable de xente, pois, denunciando esta situación e deixando claro que este proceso, procesos de transfuguismo, van en contra da democracia, porque a xente votou unha cousa e se está alterando o resultado das eleccións. Por lo tanto, bueno, agora ábrese un novo proceso, nos dende o BNG vamos a traballar dende a oposición, pois, todo o mellor que poidamos por Lugo, para defender Lugo, para fiscalizar todo o que se faga, e sobre todo para seguir proponendo a nosa alternativa política. Creo que nestes sete anos pódese decir que Lugo viviu unha das súas maiores transformacións da súa historia. Conseguiuse dinamizar moito a cidade. E nos, polo tanto, vamos a seguir pelexando para que dentro de 12 meses podamos recuperar ese goberno digno e lexítimo para Lugo e que podamos volver a poñer a andar todo iso que fixemos.
1: Como valoras as primeiras horas do novo goberno en Lugo?
2: Bueno, a primeiras horas, ás tres horas de ser eleita alcaldesa de Macandia, toma a primeira decisión, que quedará xa como marcada como a foto fixa da primeira decisión, que é retirar unha bandeira que simbolizaba a paz, a bandeira de Palestina, que estaba no vello cárcere, un lugar dedicado á memoria histórica, que puxemos ali hai dous anos e medio ante o xenocidio que estaba vivindo o povo palestino e que siga a vivir. Lembremos que no povo palestino, en Gaza, nestes últimos dous anos e medio foron asasinadas 75.000 persoas, das cales 30.000 nenas e nenos, 30.000 nenas e nenos foron asasinadas. Non hai prácticamente casas, xa que o 90% das casas da faixa de Gaza foron destruídas. Non hai prácticamente ningún hospital xa, non hai prácticamente escolas, non hai casi alimentos, non hai casi auga, non hai casi de nada, non? Entón, puxíamos esa bandeira como símbolo da paz, e da solidariedade con un pobo que é o pobo que máis está a sufrir agora mesmo do mundo. E que a primeira acción, ademais, sen agardar nada, non, ás tres horas de ser eleita, porque ás 4 da tarde xa desapareceu, que se arrinque esa bandeira, pois creo que é un xesto que marca xa como vai ser este mandato, e un xesto pois moi negativo, dende logo.
1: Nas últimas horas tamén vimos, pois, a través das redes sociais, que é onde é un pouco máis evidente todo isto, pois esa nova imaxe corporativa, ese cruce de declaracións entre os socialistas e os populares con respecto a este cambio de imaxe, a eliminación da cor vermella, a inclusión do escudo, a eliminación, pois, desa muralla que era o símbolo da imaxe corporativa do Concello. Con respecto a este tema, alguna valoración, Fas, Rubén?
2: Sí, a ver, en todo caso, é certo que cada goberno pues, pon a súa logotipo corporativo. Chama un pouco a atención que o Partido Popular recupere un logotipo dos anos 90, non? Cando, bueno, hoxendía as imaxes que se utilizan pues, son bastante máis modernas. Había un logotipo que xa era, representaba a muralla, a mosqueira, que pode ser máis acorde con Lugo, que o escudo ao final vai incluído en todos lados, unha cousa é o escudo e outra logotipo, non? Usar o escudo como logotipo queda un pouco arcaico, baixo meu parecer. Pero bueno, en todo caso, tamén quero dicir que eso son cousas das menores, non? O que máis nos preocupa son outras cuestións.
1: Por esas preocupacións, supoño que onte dabas ese paso que moitos estarían esperando, porque no seu momento xa o daba o que foi ata aí 5 días tamén alcalde de Lugo, Miguel Fernández, de presentar a súa candidatura para as próximas eleccións municipais do de maio en concreto. Pois mira, pois pouco máis dun aniño queda, e uns diñas, de maio do 2027, onde pois Rubén tamén presentaba a súa candidatura, que neste caso terá que ser aínda refrendada, non?
2: Sí, efectivamente. Tal e como marca o regulamento do Bloque Nacionalista Galego, o proceso é, nestes días, ata o 14 de maio, ata pasado mañá, calquera militante da localidade de Lugo pode presentarse ao proceso interno, e logo a semana que ven, ainda non hai data, pero será a semana que ven, posiblemente mércores, xoves, igual vernres, pero vai ser a semana que ven, vai haber unha asamblea local, onde aí a militancia pois ten que aprobar a candidatura ou as candidaturas, porque, a ver, calquera militante ten dereito a poderse presentarse. Si o considera.
1: Sabes se haberá algunha outra presentación candidata?
2: A día de hoxe non hai. Non sei. A ver, eu non o sei. En todo caso, o BNG en Lugo pues, ten preto de 400 militantes.
1: Sí.
2: Calquera podería, se así o quixese. Non escoitei nada, pero bueno.
1: Claro. Bueno, o que sí é significativo que onte na presentación estabas moi arroupado, Rubén, non?
2: Sí, bueno, achegáronse bastantes compañeiros e compañeiras.
1: Non había 400, pero había moitos.
2: No, quen puido, porque bueno, tamén un día pola mañá, pois
1: sí,
2: moita xente pois evidentemente pois ten serias dificultades para acudir a un acto así. Entón, bueno, sí, estive moi contento, moi arroupado, e con toda a ilusión do mundo. E decía onte na rolda de prensa, normalmente, cando máis ilusión tes, é a primeira vez que te presentas, non? Pois é a novidade, sí, ata agora, a vez que máis ilusión tiven foi a primeira, que estaba ilusionadísimo, no resto tamén, pero que a primeira, evidentemente, pois non ten comparación. Pero neste momento, dadas as circunstancias que se deron, pois, a moción de censura, con todo o apoio que recibí nestes días, e que foi inmenso, eu nunca tive tanto apoio como no destes días, tanta xente que se puxo en contacto comigo, pois a verdade é que cando máis ilusión sinto é xusto neste momento, porque ademais estamos convencidos de que é un gran momento no que podemos devolverlle a dignidade a Lugo, e ademais estamos convencidos que cas circunstancias que se dan, ca situación que se dá agora mesmo, o BNG pode aspirar e ten moitas posibilidades de acabar a alcaldía de Lugo. E, polo tanto, bueno, pues vamos a traballar en todos os 12 meses que quedan, porque as eleccións son o 23 de maio, pero do ano que ven, quedan 12 meses e 10 días. Vamos traballar a tope, bueno, para a poder acabar e poder devolver a Lugo pues un goberno digno.
1: Como foi esa primeira reunión ca nova alcaldesa, Rubén?
2: Bueno, pues foi unha reunión cordial para tratar pues asuntos de organización, non, que competen estes días de traspaso de poderes, de este tipo de cuestións de xestión administrativa. Bueno, foi unha reunión curta, pero na que se fixeron pues este tipo de cuestións máis de traspaso de poderes de organización que hai que facer nestes momentos.
1: Claro. Bueno, pois traballo intenso, non? O que queda por diante?
2: Pois sí, a verdade é que queda moitísimo traballo, porque, bueno, hai que facer oposición,
1: sí,
2: hai que seguir defendendo o noso proxecto, hai que fiscalizar o que faga o novo goberno, hai que preparar a vindeira campaña das municipais, que ao final o tempo pasa voando.
1: Temos por aí estamos nunha semana especial cunha data significativa como ese 17 de maio. Bueno, pois esa convocatoria da plataforma Cidadá Queremos Galego, Rubén, vai a estar nesa manifestación, nesa concentración?
2: Pois en principio sí, trataremos de estar, e tamén nos actos previos que poida haber nestes días, algúns pues organizados por colectivos culturais, que adoita ver sempre nas datas previas o día das Letras Galegas, do 17 de maio,
1: sí.
2: Este ano, pues un ano máis, pues hai unha movilización nacional que sae ás 12 da mañá da Alameda de Santiago de Compostela, pues para seguir loitando por reivindicar a normalización da nosa lingua, non? Algo pues tan importante como é que o galego pues esté en todos os espazos como unha lingua normal, é a lingua propia do noso país, a lingua que se criou no noso país durante moitas xeracións. Como decía Castelao, cando falaba de que diríamos se o Estado mandase derribar o Pórtico da Gloria, diríamos que un escándalo, él decía, pues unha lingua vale máis que o Pórtico da Gloria, porque unha lingua vale como mil obras de arte, non? Decía Castelao, non sempre en Galiza. Pues efectivamente, vale como mil obras de arte, porque matiz inesgotable de obras de arte, como decía o propio Castelao, e, polo tanto, bueno, pues temos que seguir defendendo que o galego sexa unha lingua normal, normalizada, que poida ter presencia en calquera espacio, que calquera persoa poida falalo, poida facer calquera trámite administrativo en galego, e, sobre todo, pues que as novas xeracións poidan falalo, non? Entón, tamén aí, pues a necesidade de seguir apostando por programas de normalización, de que haxa audiovisuais en galego, de que haxa pues todo tipo de cuestións na nosa lingua, música en galego, etcétera, etcétera, para que as novas xeracións non o perdan, porque se as novas xeracións deixan de falalo, pues evidentemente a lingua non vai continuar vivindo. Compre lembrar, ademais, que hai un ano e pouco pasou algo por primeira vez na historia, que por primeira vez na historia en Galiza hai máis persoas que falan castelán que galego. Nunca pasara eso,
1: sí.
2: Nunca, porque nunca houve máis falantes de castelán que galego. Antes de haber falantes de galego, había falantes de latín, pero nunca
1: sí, houve. Sí, eso es unha alarma bestial.
2: Unha alarma, non?
1: ¿No?
2: É a primeira vez na historia, non?
1: Sí,
2: entón,
1: sí.
2: Bueno, algo que é preocupante e que, dende logo, pois, compre, pois, tomar medidas.
1: Moi ben. Rubén Arroxo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, moitísimas gracias por compartir este ratiño con todos nós. Un placer.
2: Moitísimas gracias a vos. Boa semana.
1: Bo día.
3: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo. Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982 211 897.
4: a Fisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
5: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
4: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
5: Pide o pasaporte de Acisa Ribadeo e boa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Son las 12:44. Aquí continuamos en este tramo final de nuestra primera hora del programa. Todavía con mucho tiempo por delante. Hasta las 2 que estaremos aquí en directo en esta jornada de martes. Vamos a hacer una paradita musical. Nos vamos a la década de los 80, que siempre suena especialmente bien, con Culture Club, por ejemplo, y enseguida abrimos ya nuestro tiempo que dedicamos a recibir a los oyentes que quieran participar en el concurso mensual que patrocina el área de participación. Enseguida nuestro tiempo de concurso.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Convértete en realizadora ou operadora de cámara coa Deputación de Lugo. Infórmate sobre os nosos ciclos superiores, formación práctica, titulación oficial e matrícula gratuita. Lugo é cine. Infórmate no 982-284-667.
3: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia co 16º Encontro de Palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7 da tarde. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º Encontro de Palilleiras en Burela.
4: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
5: Pues aquí comeza ás 12:50 minutos exactamente o noso tempo de concurso, concurso que patrocina Área de Participación e Servizos para a Veciñanza do Concello de Lugo e que nos leva un cachiño cada mañá ata a Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. Temos unha preguntiña do día que non podemos mercar agora mesmo nestes dous emplazamentos. Melón, a espada do Cid ou repolo. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte. Temos a primeira chamadiña, Manola de Viveiro, que tal, bo día. Hola, Manola. Ai, que se nos cortou a chamada. Pois aí estaba Manola de Viveiro, pendente, a verse... Sí, creo que retomamos a... Manola, estás aí?
6: Sí, estou aquí, estou chamando do hospital, tenía unha chamada de...
5: Ah, estábamos en espera, o primeiro o primeiro, sí señora, sí, moi ben.
6: Sí, estoy.
5: Manola, temos o número 33, descártame, Melón. ¿A espada do Cid ou repolo?
6: Vamos a deixar a espada.
5: Quitamos a espada, poñemos o número 33 para ti, un biquiño enorme.
6: Vale, moitas gracias.
5: Gracias a ti.
6: Perdona pola espera.
5: Nada, chao, chao. Nada, só lo faltaba. Bo día, chao, chao.
6: Chao, chao.
5: 982-25-05, 12:51 minutiños, aquí no noso tempo de concurso que patrocina Área de Participación e Servizos para a Veciñanza do Concello de Lugo e que cada xornada dedicamos a recibir as vosas chamadiñas para que entredes e vos levedes un número que vos dá opción a entrar nese sorteo. Podedes facer unha chamadiña cada semana, durante todas as semanas do mes e o último día de mes facemos aquí o noso sorteo. Mari Carmen de Lugo, ¿qué tal? Bo día.
7: Hola, bo día, Raquel.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Pues ven.
5: Vale, perfecto. Pues Mari Carmen, temos por aquí.
7: Espada.
5: Ah, quitamos a espada do Cid. Poñemos entón o número 34 para ti, para este sorteo deste mes, ¿vale?
7: Vale.
5: Pues un placer escoitarte. Cuídate, chao, chao.

0: Estamos a 3 minutos e pouco de chegar a unha, de pechar a nosa primeira hora do programa, con moito tempo aínda ata as 2 por diante para seguir aquí pois acompañando coa actualidade, pero agora na nosa parte de entretemento e de recibir as vosas chamadiñas e de escoitarvos e saber algo de vos. Azu de Burela, que tal, bo día?
1: Bo día, Raquel.
0: Pois queremos saber algo de ti.
1: Que queres saber? Pregunta.
0: Nada, seguro, seguro que estás cociñando algo moi rico, xe.
1: Bueno.
0: Bueno.
1: Cociñando, sí, moi rico, xa se verá.
0: Eso, va. Bueno, pois, Azu, temos unha preguntiña do día. Melón, espada, dociz ou repolo. Contame que quito da lista.
1: Quita a espada.
0: Pues quitamos a espada, poñemos o número 38 para ti para este mes, ¿vale?
1: Muy bien, gracias.
0: Pues un placer, un biquiño.
1: Igual, buena semana.
0: Igualmente.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Y 3 o 4 vueltas, me
1: ¿Sí?
0: voy a casa, hago lo que sea
1: En
0: y
1: un rato
0: a la
1: vuelvo
0: noche
1: otra
0: te
1: vez.
0: vengo a acompañar
1: Sí.
0: porque vas a estar solo, sí,
1: La
0: suele
1: noche
0: pasar.
1: es lo más duro, ¿no? Igual.
0: Sí, no. A ver, porque la
1: Ya es la
0: noche
1: recta
0: es
1: final
0: normal.
1: también del
0: Pero a mí me
1: proyecto.
0: gusta mucho dar
1: Sí.
0: vueltas a la muralla de noche, porque a veces está el silencio y como esté una noche un
1: Sí.
0: poco, a mí me encantan las estrellas, y como se ve un poco el cielo y el silencio y ves la ciudad, es precioso, ¿eh?
1: Sí, sí,
0: Sí,
1: sí.
0: hombre, el cansancio lo notas, pero es un momento de paz muy grande, ¿eh? Por la
1: Claro,
0: noche,
1: claro.
0: sí, a mí me gusta mucho.
1: Bueno, la verdad es que hacer este reto en un monumento como la
0: Sí, es un
1: muralla es
0: privilegio.
1: un
0: Es
1: lujo.
0: duro, ¿eh?
1: Es duro, es duro.
0: La
1: Ahora
0: muralla
1: encima
0: es
1: tiene
0: muy
1: unos
0: dura.
1: repechitos que parece que no, pero tela, ¿eh?
0: Sí, mira, el último año al final fueran, mira que es poco desnivel, pero al final en 50 horas fueran 3.000 positivos acumulados. Porque parece que no, pero al dar muchas vueltas va
1: Sí,
0: sumando, va sumando. A
1: sí.
0: mí la muralla para correr es preciosa, pero para correr durante el año no corro, yo solo corro cuando hago algún reto ahí.
1: Sí.
0: Porque además el suelo es muy duro
1: Sí,
0: y pero bueno, es el
1: claro.
0: sitio más visible, es lo importante eso.
1: Pues, ¿en qué sentido vas a hacer el recorrido?
0: Siempre
1: ¿Arrancas de la
0: empiezo.
1: zona de la catedral?
0: Sí, de la rampa de la catedral, que allí en la Plaza Pío XII es donde estarán con el stand. Y hay allí, pues va a estar una caravana donde podré comer y tal. Y allí están los stands con las camisetas para vender. Yo
1: Vale.
0: subo el Adarve y a mano izquierda, siempre subo hacia por los franciscanos en ese sentido.
1: Sí.
0: Que muchas veces me dijeron, ¿y por qué no cambias a las 12 horas para que no? Porque hay un tramo allí hacia todos franciscanos que es duro, hay mucha
1: Sí,
0: subida.
1: sí,
0: Pero
1: sí.
0: después cuando llegas a la avenida, a la Puerta de San Fernando, te dejas llevar hasta aquí a la Puerta de
1: Claro.
0: Santiago, es todo bajada.
1: Sí, es un tramo
0: Y
1: largo,
0: nunca
1: además.
0: cambio el sentido, que a lo mejor para la pisada y tal igual era mejor, pero ya estoy acostumbrado y ya las hago
1: Vale,
0: así.
1: pues nada, pues nos prepararemos algo nosotras, ¿no? Para ese día
0: Sí,
1: también, sí.
2: creo que nos va a hacer falta. Ropa deportiva,
0: Es
2: buenos
0: verdad.
2: tenis.
0: Y tú
1: Eso lo
0: vendrás
1: tenemos.
0: también, Raquel.
2: Actitud.
1: Yo, sí, aparte, mira, ya acaban mis hijos los compromisos con el baloncesto, que
0: Es
1: está a punto de
0: verdad.
1: acabar la temporada, así que venga.
0: Claro.
1: Que si no ando por ahí de pabellón en pabellón y poco cato yo la muralla, pero sí, así que todo suma. Y ahí estaremos colaborando con la causa, que bien lo merece. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por contarnos todo esto.
2: De
1: Y
2: nada.
1: ojalá nuestros oyentes se sumen y colaboren con esta bonita causa. Y bueno, todos sumemos, que al final es lo que tenemos que hacer como sociedad.
0: Sí.
1: Mucho ánimo,
0: Vale.
1: Óscar.
0: Gracias a ti también por hacerse eco de esto y dar visibilidad a la radio. Bueno, tú, a ti, a Radio Voz y todos los que estáis haciendo eco de la noticia y la carrera.
1: Lo recordaremos, ¿eh? Por si hay por ahí algún despistado entre los oyentes, que llegamos a muchos rincones de la provincia y no queremos que nadie se quede sin esta información. Gracias. Buenos días.
2: Sí.
3: Gracias. Hasta luego.
4: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Este domingo 17 de maio, Barreiros énchese de vida no Mercadiño de Primavera, unha xornada especial para celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Dende as 11 da mañá, música en directo co grupo de gaitas O Arco da Vella e os Mustélidos e Francelop cun repertorio íntegro en galego. Haberá degustacións con razas autóctonas, obradoiros gratuitos de plantas e flor seca, actividades infantís, manualidades e o posto divulgativo Lambiscadas Científicas para aprender ciencia dun xeito divertido. E para pechar o día, actuación do coro Airiños do Mar e o tradicional sorteo de cestas. Este domingo, o Concello de Barreiros, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, convídate a vivir o Mercadiño de Primavera. Música, sabor, tradición e ciencia para toda a familia. Non faltes. Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados. Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
7: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Hoxe estamos a 12 de maio e cada 12 de maio se conmemora o Día Internacional da Enfermeira. Pois hai que recoñecer sempre esta labor fundamental que ten o colectivo, pero unha xornada como a de hoxe, pois visibilizala e tamén compartir con toda a sociedade, cos cidadáns, cal é a función e un pouco a importancia da enfermeira na nosa sociedade. Por eso, imos a colarnos un ratiño no Colexio Oficial de Enfermería de Lugo, porque queremos coñecer pues, propostas que hai para o día de hoxe, das que tomamos boa nota para poder tamén disfrutar delas. Estamos en comunicación telefónica con Isidro Rodríguez, que é presidente da Academia de Enfermería Galega e vogal do Colexio de Enfermería de Lugo. Isidoro, que tal? Bo día.
8: Hola, moi bo día.
1: Pois, o voso día, noraboa.
8: Pois sí, pues, moitas grazas. Enhoraboa pois, a todos os enfermeiros, a todas as enfermeiras. E eu sempre digo que, sobre todo, moito ánimo para desenvolver a dura labor que se desenvolve todos os días.
1: Dura labor dos profesionais do coidado. Aí é nada, non?
8: Pois sí, a verdade é que é moito, é moito. Efectivamente, é unha labor dura. Eu sempre digo porque estamos en contacto coas emocións, cos sentimentos, cando as persoas son máis vulnerables. Entonces, pois, bueno, pois salen moitos sentimentos, sale moita dor, moita rabia, moito medo. Entonces, a enfermeira é o profesional que está aí, ao pé de cama, como decimos nosotros, ou que está máis pertiño do enfermo, e é o profesional que ten que dar resposta a eso.
1: Claro.
8: E eso, por eso é duro, por eso é moi difícil, por eso, pois, ás veces, pois, bueno, hai que desaturarse, temos que desaturarnos e mirar a fórmula para non encher ese saco.
1: Este ano se conmemora esta fita, Isidoro, co lema Nuestras enfermeras, nuestro futuro, las enfermeras empoderadas salvan vidas. ¿Cales son eses grandes retos que tedes así máis inmediatos?
8: Bueno, a enfermería neste momento eu teño que decir que no caso de do Estado español é unha enfermería que está moi ben formada. Nunca estuvo tan ben formada, nunca tuvo tan boa formación as enfermeiras como teñen hoxe día, gracias a unha labor que se veu desenvolvendo pois dende as universidades, dende as escolas, dende os colexios oficiais de enfermería, e agora desde fai uns anos tamén pois dende a Academia de Enfermería de Galicia, no caso de Galicia, non? Un dos grandes retos pois foi ese que a enfermeira que tuvera unha formación alta, que siga tendo, que siga mellorando esta formación. Un dos grandes retos que temos neste momento é que a enfermeira se inicie ou, bueno, continúa un camiño xa iniciado, que é o camiño da investigación, que investigue para seguir creando o seu propio corpus, os seus propios contidos, porque a enfermería é diferente de outras disciplinas que ou de outros profesionais que traballamos cos enfermos. Entonces hai que seguir investigando, porque si se está onde se está é gracias á labor de investigación que se fixo ata de agora, e hai que continuar, non? O cual é unha labor para que non se formaba a enfermería, e hoxe día pois hai moitos profesionais que os colle de sorpresa. Co acceso tamén ao doutoramento, temos a ventaxa de que a enfermería pode dirixir as súas propias investigacións, xa non depende de outros profesionais, non? Entonces eso é moi importante.
1: Claro.
8: E tamén o importante neste momento, o gran problema, de aí o lema, é que a enfermeira ten que estar empoderada, saber quen é, saber onde está, e aínda seguimos tendo teitos de cristal. Aínda víamos na prensa, nos decíades, como unha enfermeira pois non puido ceder a ser pois directora de ou coordenadora de un centro de saúde, ou como non pode ser pois directora de un hospital ou dun área de tal. Bueno, hoxe día eso non ten obxecto ningún, porque a titulación que ten unha enfermeira, a pesar de que aínda non se recoñece como grao A1, pois unha enfermeira é unha graduada, igual que un médico, igual que un psicólogo, igual que un farmacéutico.
1: Claro.
8: É dicir, o nivel de titulación académico é o mesmo. Entonces non hai lugar a esas diferencias, non? Entonces ese é un dos retos. E despois hai outra cuestión, e é que o futuro. Que pasa co futuro? Porque o futuro pois non se presenta moi halagüeño.
1: Claro.
8: Por que razón? Bueno, pois pola razón de que sabemos que no Estado español que hai falta de máis de 100.000 enfermeiras.
1: En Lugo, cantas poderían faltar?
8: En Galicia, teño agora os datos do ratio de Galicia, pero tamén están na media nacional, están cara abaixo, ou sea, que falta moita máis enfermería, claro. Nos pilla nun momento malo, porque isto que supón que o aumento de personal supón aumento de recursos económicos para a sanidade. Sabemos que nestes momentos pois eso que é unha cuestión que non se está dando, porque bueno, as políticas tenden á privatización dos servicios de saúde, e entonces pois claro, e tenden, pois supoño que por unhas cuestións económicas,
1: claro,
8: non? Basicamente. Entonces eso é realmente pois moi preocupante, e despois debido ás cargas de traballo, ás cargas emocionais, pois hai moita xente neste momento que entre 4 e 5 anos de empezar a exercer a profesión, que cambian de profesión. E isto fala precisamente desa dureza, porque eu o vexo formando profesionais, o vexo que a xente que fai enfermería é xente que o fai porque lle gusta, porque quere, lles encanta cando vai ao hospital, encanta iso que está facendo, se sinten comprometidos, pero claro, despois se encontran coa realidade que dura. Entonces, eu a mellor non debería de poñer esta anécdota, pero bueno, fai pouco me chamaba un compañeiro que foi aluno meu e me decía: eu quero dedicarme a fontanería, porque gano máis cartos, traballo de luns a venres, e son máis feliz, porque non estou aí lidiando coa dor das persoas.
1: Claro.
8: Entonces, claro, pois, bueno, e estou falando dunha persoa que durante 4 anos que eu lle fumo facendo seguimento, incluso despois de acabar, de dirixir algúns traballos, e sei que é unha persoa comprometida coa profesión, pero bueno, claro, isto
1: claro.
8: É unha profesión que pasa factura.
1: Claro. Hai actividades hoxe, algunhas para os profesionais, para os colexiados, outras tamén para a poboación en xeral, contanos.
8: Sí, pois neste momento, este ano, o Día Internacional da Enfermería, que na provincia de Lugo se celebra cada ano nun centro hospitalario, este ano lle corresponde a Lugo e se está celebrando nestes momentos xa, se está inaugurando en Lugo, no ULA, se está inaugurando esta xornada, na que presentan pois conferencias distintas compañeiras dos ámbitos dos cuidados. E despois, por parte do colexio, pois ás 4 da tarde vaise instalar unha carpa, unha carpa informativa ali nas termas, na parte superior, á entrada das termas, e pois vai haber enfermeiros e enfermeiras de toda a provincia, donde pois se vai a ofrecer pois educación para a saúde, se van a resolver dúbidas de saúde que poida ter a túa cidadanía, as persoas, pois baixo ese lema que estamos levando a cabo un programa baixo lema de pregúntalle a túa enfermeira. Entonces, pois bueno, se vai a celebrar isto. Despois, tamén ás 5 da tarde, pois se vai a pasar unha película que se chama Turno de Guardia, que anda de guardia, está é unha película suiza que estuvo recorrendo xa os nosos cines. Entón vai a haber un pase, en principio, pois bueno, van a ter preferencia pois os profesionais,
1: sí.
8: Están convidados todos os profesionais, pero eu creo que nestes momentos que aínda quedan prazas libres, entonces pois poñéndose en contacto co colexio, ou ben eu creo que estando ali sobre as 5 menos cuarto, as entre 4:30 e 5 menos cuarto, eu penso que non vai haber problema ningún en completar o aforo, porque neste momento sei que non está completo o aforo.
1: Claro.
8: Entonces, bueno, pues nesta película se vai a facer un visionado desta película e despois vamos a ter unha mesa redonda no que vai estar Eva Gómez, a presidenta do colexio, vai estar Lourdes Vermello, vicepresidenta primeira da Academia de Enfermería de Galicia, vai estar María Jesús Pérez Taboada, que é a directora de Enfermería da Área Sanitaria de Lugo, Mariña Monforte, vai estar Alejandro Roca, que é un enfermeiro eventual, e vamos a contar coa presencia tamén de José Coira Nieto, de Pepe Coira, que é ben coñecido de todos por ser cineasta, guionista,
1: sí.
8: Entre tal, e que ten tamén películas que están relacionadas, tamén toca o tema de saúde, tanto en Rapa como en Hierro, e tamén, bueno, indirectamente en Castelao coa medicina. E bueno, está vou a ter a sorte, teño a sorte de ser o moderador da mesa, me elixiron a min as miñas compañeras para facer esta labor tan difícil, tú ben o sabes,
1: pero non pode haber alguén mellor.
8: Pero bueno, non había outro a quen botar máu. E dixeron, bueno, pois vamos a cargar este pardillo. E bueno, é broma, non, que o fago encantado, pero ben, entonces aquí vamos a tratar un pouquiño pois os temas que trata esta película, como se ve neste turno de guardia, nesta quenda de garda desta enfermeira, que como se lle complica un pouquiño a vida, se lle complica un pouquiño a existencia, e como ela reacciona, cal é o seu sufrimento, e como reacciona diante destas circunstancias. Sí. É unha película, eu lle decía onte o alumnado de co que tiña a clase, lle decía que é unha película realística, e creo que vai máis alá incluso do realismo.
1: Sí.
8: É unha película, sí, é unha película moi real, e que expresa moi ben, é dicir, a guionista, a directora, supo expresar moi ben o que sinte unha enfermeira, o que pasa con unha enfermeira nunha quenda nunha quenda que pode ser calquera quenda de calquera enfermeira do noso país.
9: Claro. Pois, Isidoro Rodríguez, moitísimas gracias por estar este ratiño con nos esta mañá, con todos os ointes de Radio Voz na provincia. Tomamos boa nota de como tamén podemos manifestar o noso agradecemento tamén a este pilar esencial do noso día a día, do noso sistema sanitario, con todas estas profesionais maravillosas e a importancia que ten na vida.
8: O importante, perdona Raquel, y de todo esto é que a enfermería se debe sempre ao usuario, ao individuo, sempre, sí. Seña enfermo ou sano. A enfermería se debe a él, estamos para cuidar das persoas. E iso é o relevante, é o máis importante e o que fai grande a esta profesión.
9: Dende logo que sí. Isidoro, un biquiño, que vaya todo moi ben hoxe.
8: Igualmente, estades convidados, convidadas a estos actos nas termas e mentras haxa aforo, pois invitados, como non, a ver con nosotros esta película tan interesante.
9: Estupendo, disfruta de moito, gracias.
8: Igualmente, gracias a vos, Raquel, bo día.
10: Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
11: Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
10: Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
12: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba, tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
13: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados. ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo. Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
14: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia, co 16º encontro de palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto, coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7 da tarde. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º encontro de palilleiras en Burela.

0: Este domingo 17 de maio, Barreiros énchese de vida no Mercadiño de Primavera, unha xornada especial para celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Dende as 11 da mañá, música en directo co grupo de gaitas O Arco da Vella e os Mustélidos e Francelop cun repertorio íntegro en galego. Haberá degustacións con razas autóctonas, obradoiros gratuitos de plantas e flor seca, actividades infantís, manualidades e o posto divulgativo Lambiscadas Científicas para aprender ciencia dun xeito divertido. E para pechar o día, actuación do coro Airiños do Mar e o tradicional sorteo de cestas. Este domingo, o Concello de Barreiros, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, convídate a vivir o Mercadiño de Primavera. Música, sabor, tradición e ciencia para toda a familia. Non faltes.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
2: Convértete en realizadora ou operadora de cámara coa Deputación de Lugo. Infórmate sobre os nosos ciclos superiores, formación práctica, titulación oficial e matrícula gratuita. Lugo é cine. Infórmate no 982-284-667.
3: O sábado 16 de maio, Burela convértese no punto de encontro das palilleiras de toda Galicia co 16º Encontro de Palilleiras, organizado pola Asociación As Encaixeiras e o Concello de Burela. A xornada comezará ás 10:30 no Porto coa recepción das participantes e unha gran demostración de traballos. Ás 11:30 terá lugar a inauguración oficial e, ao mediodía, unha degustación de empanada de merluza de Burela. Durante o día haberá visitas guiadas, actividades infantís, música con arume e, pola tarde, unha nova demostración e sorteo de agasallos. O encontro pechará ás 7 da tarde. Un evento que reúne cada ano centos de persoas e que enche Burela de tradición, artesanía e convivencia. Non o perdas. Sábado 16 de maio, 16º Encontro de Palilleiras en Burela.
4: Sogama, por un futuro sostible.
5: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
3: Este domingo 17 de maio, Barreiros énchese de vida no Mercadiño de Primavera, unha xornada especial para celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Dende as 11 da mañá, música en directo co grupo de gaitas O Arco da Bella e os Mustélidos e Francelop cun repertorio íntegro en galego. Haberá degustacións con razas autóctonas, obradoiros gratuitos de plantas e flor seca, actividades infantís, manualidades e o posto divulgativo Lambiscadas Científicas para aprender ciencia dun xeito divertido. E para pechar o día, actuación do coro Airiños do Mar e o tradicional sorteo de cestas. Este domingo, o Concello de Barreiros, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, convídate a vivir o Mercadiño de Primavera. Música, sabor, tradición e ciencia para toda a familia. Non faltes. Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: ¿Estás buscando trabajo o precisas contratar gente? A Deputación de Lugo puede ayudarte. Descarga esa aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Regístrate, crea tu perfil o publica ofertas en pocos pasos. Es rápida, útil y feita para ti. Vaya a deputacionlugo.portalemp.com y dale una oportunidad de ao teu futuro. Deputación de Lugo.
2: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
1: Este domingo 17 de maio, Barreiros énchese de vida no Mercadiño de Primavera, unha xornada especial para celebrar tamén o Día das Letras Galegas. Dende as 11 da mañá, música en directo co grupo de gaitas O Arco da Vella e os Mustélidos e Francelop cun repertorio íntegro en galego. Haberá degustacións con razas autóctonas, obradoiros gratuitos de plantas e flor seca, actividades infantís, manualidades e o posto divulgativo Lambiscadas Científicas para aprender ciencia dun xeito divertido. E para pechar o día, actuación do coro Airiños do Mar e o tradicional sorteo de cestas. Este domingo, o Concello de Barreiros, coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, convídate a vivir o Mercadiño de Primavera. Música, sabor, tradición e ciencia para toda a familia. Non faltes.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz Lugo. 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
4: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla, verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
5: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Com eu?
1: Xente nova, xente nova.
0: Nada, xente algún levo ainda non lle levo 3 anos, así que mira.
1: Nova.
0: Algún sobrinho, así que mira.
1: Pois para toda a familia, pero sobre todo para Anxo vai esa canción.
0: Así que para todos, que ojalá lle guste a canción, e nada, el que pase o mellor día, bueno, que o pasemos todos, pero el que o pase especialmente, el que o pase o mellor posible.
1: Veña, pois para el sobre todo, mandamos un aperte e para ti outra, vale, Otilia?
0: Vale.
1: Graciñas por estar aí, chao, chao.
0: Moi ben, como sempre, sempre que podo, ou entro, que a veces podo, pero non se pode entrar sempre.
1: Pois hoxe foi posible,
0: pero
1: así que para Anxo poñémolo, para Anxo.
0: Mas hoxe non tuve moito tempo, a verdade.
1: Ás veces pasa así.
0: Cando, eso, non é sempre estar toda a tarde, non entrar, hoxe entrei ben.
1: Genial, pois para,
0: sí, oxe, sí, oxe,
1: para
0: sí.
1: Felicitar aí a Anxo, os 23 aniños.
0: Anxo é a seu irmán que eu teño aquí un domín.
1: Moi ben.
0: Que xa veo.
1: Pois poñemos sangre de mi sangre, vale, Otilia, moitos bicos.
0: Justamente.
1: Chao, chao.
0: Graciñas, un biquiño para todos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, nos llama Manolo de Barrantes. Hola, Manolo.
2: Hola, buenas tardes. Deixamos aquí da terra do Tinto de Salnés, que estamos xa preparándonos para as festas de Tinto.
1: Ai, que ben. Cando son as festas?
2: Pois, pa xuño, primeiro de xuño.
1: Bueno, queda pouquinho, estamos,
2: Estamos xa cascatas a volta. Aquí.
1: Ai, que ben, que ilusión, sí. Que ben, eso da gusto.
2: Pues, moi ben. Dentro un ratiño salimos pa probar.
1: Moi ben. E antes de canción bueno, chamamos poñer, Manolo, que canción queres?
2: Esta son un pupurri de canción da década prodigiosa.
1: Temos pupurri da década, sí.
2: Aquí, de canción.
1: Sí, de fiesta, de da década.
2: E a canción de Juan escoitalas tamén.
1: Ah, moi ben. Pues,
2: estamos aquí na cociña pasando o tempo.
1: Moi ben, pois poñemos un popurrí da década prodigiosa, claro que sí, poñemos...
2: Que una... son daquela era que cando nos escoitamos aquí, bueno, por aquí non é por os máis escoitados.
1: Trae recordos, non? Trae vos recordos a canción.
2: Recordos.
1: Sí, recordos dos bonitos, que como ten que ser, acordarse do bon, verdad?
2: Sí, pois sí, daqueles tempos é o que había, hoxe chamar modernos rockeros,
1: Bueno, todo cambia.
2: A música moderna que hai agora...
1: Todo cambia.
2: Pero bueno, hai que andar co mundo, é así.
1: Efectivamente, que dedicamos para a muller, entón, Manolo?
2: Seña, que olá, porque escoita, é a primeira vez que te escoita por teléfono.
1: Como se chama ela?
2: É Lourdes.
1: Lourdes, Lourdes. Pois para Lourdes já poñemos moi ben.
2: Está cosendo, é que é moi activa en manualidades, entonces.
1: Ah, sí?
2: Está dibuixando algo aí.
1: Ah, moi ben, eso está ben, non hai que parar, hai que estar en activo.
2: Meteseme en todo, meteseme en cuero, en todo o canto hai.
1: Que ben, que ben.
2: E mimbre, fai de todo o canto hai. Todo que se lle poña por diante, fai.
1: Que maravilla, hai que estar en activo, eso é moi bon, sí, señor.
2: Hasta é capaz de coser máis un pantalón min cando me rompe.
1: Das allí mellor coser a ela, entón, non?
2: Bueno, vamos a levando, a ver.
1: Bueno, pois pues poñemos a canción bueno, e a seguir preparando tamén as festas, vale?
2: A mellor igual te chamo máis para diante da festa, alguna celebración polo viña, a ver.
1: Cando queiras, aquí
2: si
1: estamos.
2: Colles, si me colles o teléfono.
1: Claro, ti intenta, porque aquí sitio hai para pero, todos.
2: Intento, tres... Yo sei que son moitos a chamar, claro.
1: Claro, claro. Pero vale. Nos encantados, vale, Manolo?
2: Moi ben.
1: Un abraciño para ti e para Lourdes.
2: A todos, en xeral.
1: Graciñas, boa tarde. Aos dous, chao. Saludos.

0: Continuamos en La Tarde Es Tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Chovendo a rayón de sol.
0: ¿Qué me dis? Chove por ahí.
1: Chove, rayo de sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en A Coruña non choveu en toda a tarde. Está unha tarde soleada, pues
1: aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Eu salí un momentiño que iba a puñer unhos pimientos, pero xa tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa non deixou a auga que
1: cosas. No, no, dixo, me deixas para mañá.
0: Oxe ten traballo, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí.
1: Por iso, a ver se mañá non choves, non empezaba a puñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben. Xa
0: coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, sí, xa, Rick, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o seguinte, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me dicías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, que agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois hai que ter ilusión, muller, hai que facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdad que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas
1: sí,
0: iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que? Non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que dicía que tiña que ir, fixeche ben.
1: Sí, é que me dicían todos, vaya, dicían morneto, o sea, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdad, que me... Pero despois, ao final, dixen, pois agora xa que tá, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben,
1: sempre
0: que ben.
1: Hai unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, eu teño ido con
0: meu
1: marido.
0: Home, claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois xa costa máis.
0: Claro,
1: pero bueno,
0: claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Está caladiños.
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina.
1: Hola,
0: que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou, hola. Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto, hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non te vou dar agora, non.
0: Ela algo máis di, Algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal eso, hola.
1: Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostras, acaba de decirlo perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: que tal,
1: hola,
0: lo dixo perfectamente
1: hola,
0: ahora,
1: guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola,
1: a
0: Susana, poñémoslo de inicio del programa.
1: Hola, Susana. Estou intentando decidir, como aprendo a decir hola guapa, pa onde vas?
0: Que
1: ten
0: bueno.
1: Que deciros tamén.
0: Bueno, encantaría, me ti sigue aí. El pasou un fado.
1: Os nenos, los di, os nenos, xa dixo, os nenos veñen, os nenos non son, dios mío.
0: Xa, pero bueno.
1: Con máis novo, ten 13 anos.
0: Bueno, non son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre va a ser
1: menos. Os nenos.
0: Que linda. A él pasou un enfado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque marcharas de vacacións.
1: Non, él fala moito a mañá. O que pasa é que ele é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa a mañá, que non haxa moito... Pero ele fala máis.
0: Él fala máis, enténdese de mellor, pero
1: moi...
0: contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: Si cando uso... Sí, ele é moi... E ademais, tamén ven calquera ou veñen uns rapaces á casa e nunca se acerca así pa diante como ela.
0: Ela é máis de charrachera.
1: Ela acercase máis, e despois sí, cando que vai dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noza, ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro, pero bueno.
1: É máis tímido.
0: É máis reservado. Que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois pues despois dese...
1: Pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Despois dese hola, que tal? De Catalina imos poñerche a canción, entón, Sira.
1: Sí, sí.
0: Que te apetece?
1: Sí. E... Forme un mir de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta, que se gradúa o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Así que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira.
1: Sí.
0: É que se escoita perfectamente.
1: Ahora, sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó sí. Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando está tranquila, una amiga que yo reí, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla uno no más. Entonces, claro, se anda allí en botella un poquillo de comer, a botella de lo que yo gustan a ellos, entonces están más.
0: Alegres, más alegres. Perdona que te interrumpí, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. ¿Qué pasa? Que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escuchar hola, ¿qué tal? Tan claramente, que parece una grabación, vamos.
1: A ver si...
0: Fala mejor que nos. Vamos, entiéndese.
1: Que yo saco una foto, a ver si te mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame foto.
1: Para que veas.
0: Envíame foto de la sí, y dos canciños también que tes ahí.
1: Os canciños tamén, os pobres, ahora se van a estar contentos, pero se estuvieron disgustados, están a máis, pobriños.
0: Claro, estaban a tener menos.
1: Estaban, os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliño.
0: Ahora, como saben que volves, xa a próxima vez non nos vai pasar igual, xa din, volve sempre, volve, xa está.
1: No, ya ademais, a casa viñan todos os días. Quer dizer que tampouco non o pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller. O que pasa que sempre votan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno,
1: home,
0: pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias.
1: Bueno, pois pues, bailamos, e despois xa te diré como vou pasar no... Bueno, na graduación, que despois a leira de festa, va.
0: Ah, e ti tamén vas a graduación,
1: pero
0: mira que
1: irei
0: ben.
1: Na vera graduación.
0: Que ben, que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, ou vendres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí. O sábado.
0: Pues,
1: o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polvo camiño.
1: Sí.
0: Entón, se dedicamos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: O sea, especialmente para... bueno, é para ti, que é unha mija
0: que
1: é para María de Lalín. E pa Manuela Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois pa miña familia,
0: Vale.
1: E si se van todos excluídos, e pa a familia de radio do Bosque, bastante...
0: Ampliada.
1: Sabe, Susana, o outro día, Oinga González e de noite.
0: En este
1: A noite. Nun programa que hai, bueno, non me acordo agora como explicarche.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite, sí, llega a dúas. Nun programa que hai, pa próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Se vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio. El vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Fai ben, que a radio para eso está, para acompañar. Claro que sí.
1: Despois chama a radio, eu já aí outro día tiña os barcos e máis. Eu non me acordo de dicirte xa. Despois, claro, agora marcha cedo para a cama, claro. Porque despois ten que...
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para ele tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Igual para ti, chao.
0: Nos pedía mix de cumbias, pois venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título A morir.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Xente, máis ledicia e máis emprego.
1: Mercano Comercio Local. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Licia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.